area kene ini teh. Ada riap atuh area ayam. Ada yo. Di bulan peta. Area ayam iya. Ya. Kada yo. Ngara rumpo. Orang iya deh. Orang ngabeluk deh. Hararayo.